0: Vremeplov, Banje Dvojke. Dogodilo se na današnji dan.
1: Slušate Vremeplov na talasima Banja Dvojka radija. Mi ovoga jutra otvaramo istorijsku čitanku i ukratko vam prenosimo koji su to događaji kroz istoriju, između ostalih, obeležili današnji dan, 28. maj. 1834. godine u Kneževini Srbiji 28. maja uveden je srpski jezik kao službeni u prepisci sa turskim vlastima, koja je dotada vođena isključivo na turskom jeziku. 1879. godine na današnji dan rođen je srpski matematičar, astronom i geofizičar Milutin Milanković, osnivač katedre nebeske mehanike na Beogradskom univerzitetu. 1934. Kanađanka Oliva Dion u kalendaru u kanadskoj državi Ontario rodila pet devojčica, nazvanih Dionove petorke, prve petorke u svetu za koje se zna da su preživele. 1961. na današnji dan je ukinut Orient Express, voz koji je 78 godina saobraćao na liniji Pariz-Istanbul. 1987. godine na današnji dan zapadni Nemac Matijas Rust, star 19 godina, preleteo je sportskim avionom Cessna od Helsinkija do Moskve i spustio se na centralni crveni trg u glavnom gradu Sovjetskog saveza, prošavši neprimećeno kroz sovjetski vazdušni prostor. 28. maja 1999. godine, nakon što je avijacija NATO pojačala napade na Saveznu Republiku Jugoslaviju, 740 poletanja aviona u 24 sata, jugoslovenski predsjednik Slobodan Milošević posle razgovora sa specijalnim predstavnikom ruskog predsjednika Viktorom Čerdomirdinom prihvatio je uslove zapadnih zemalja za prekid bombardovanja. 2004. godine, na današnji dan, direktor i glavni urednik Podgoričkog lista Dan Duško Jovanović preminuo je u kliničkom centru Crne Gore u Podgorici od posljedica teškog ranjavanja u atentatu prethodne noći ispred redakcije lista. Za saučesništvo u ubistvu Jovanovića na 30 godina zatvora osuđen je 27. aprila 2009. godine Damir Mandić. Slušali ste Vremeplov na talasima Banja Dvojka radija. Mi smo vam i ovoga jutra ukratko preneli koji su to događaji kroz istoriju, između ostalih, obeležili današnji dan, 28. maj. Dobro vam jutro!

Još jednom specijalan pozdrav u 4 minuta do 21 sat ide za divnu damu sa minivalom od gospodina koji putuje drumovima.